Ten dovšo teraz na singri, to što mi se rafi, i navija poros teologon te kusan, i